0: പീസ് ഖുർആൻ റേഡിയോയിൽ ഇനി ഖത്മുൽ ഖുർആൻ.
1: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ

ഉൽ ഫഅതു ബിത്തൗറാത്തി ഫത്ലൂഹാ ഇൻ കുൻതും സാദിഖീൻ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا من

ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل سنة الله في الذين خلوا من قبل ഇവിടെ ഖബ്ലു എന്നാണ് വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഖബ്ൽ. സുന്നത്തല്ലാഹി ഫിൽ ലദീന ഖലൗ മിൻ ഖബ്ൽ.